Сенің қаланың толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио ОК.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болар. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қойма

Әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңге мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: Радио ОК. Место не для граждан.

0: диско.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба, а мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркодушы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: ОК
5: радио са. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ, Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі, біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай, зертханалық диагностика. Диагностика, біліктілігі, медициналық зертханашы, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді ше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Если не понял, спрашивай. Оқасы жоқ, ничего страшного. Түсінбесең сұра. Если не понял, спрашивай. Оқасы жоқ, түсінбесең сұра. Оқасы жоқ, ничего страшного. Түсінбесең сұра. Если не понял, спрашивай.
1: Учим казахский язык

0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца.
1: Тамақ үстінде әңгіме болды, қалың мал туралы. Соны сұрағым келіп тұр Ақботадан. Қалың малың қанша Ақбота?
2: Қалай тегін жүрді?

0: бірақ сен уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай? Сіз қалай жігітпін деп айтасыз? Енді өлім киім деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім киім дегені. Туф!
2: Әй!

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шар-код ұшы. Емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру.

Кеш шар қадарлы тыңдарман, біз үнемі алға ұмтыламыз. Бір істі бітірсек, екіншісіне асығамыз. Демалыста да жұмыс жайлы ойлаймыз. Осындай қарбаластың арасында өзімізге уақыт бөлуді ұмытып кетіп жатамыз. Ал кейде аз ғана уақытқа тоқтап, өткен күнімізге қарап шығудың өзі пайдалы. Не үйрендік, не қуантты, неден сабақ алдық? Осындай қарапайым сұрақтардың жауабы адамға жаңа күш береді, құрметті тыңдарман. Ендеше бүгінгі кешті асықпай өткізейік. Өйткені ертеңгі табысты күн бүгінгі тыныш кештен басталады. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОКЕ радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, құрметті тыңдарман.

айтпақшы. Кэмеронның «Титаник» фильмінде ең көп айтылатын сөз «Роза». Айтпақшы.

0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі: қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде, қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз, өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «ТАЛАП» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «ТАЛАП» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

Жалпы достар, күнде көріп жүрген адамдардың әр қайсысында ерекше бір қасиет бар. Біреу өте әдемі ән айтады, біреу тамаша әзіл айтады, біреу қолынан келмейтін іс жоқ шебер болады. Бірақ біз оларды көбіне күнделікті тіршіліктің арасында байқамаймыз. Егер адамдарға қызығушылықпен қарай бастасақ, өмір әлде қайда қызық болар еді. Себебі әр адамның айтар өз тарихы бар екені анық.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Жалпы достар, бақыттың дайын рецепті жоқ. Біреу үшін бақыт үлкен сахнада өнер көрсету. Біреу үшін кешке баласының келдің бе деп қарсы алғаны. Бақыт әркімге әртүрлі көрінеді. Сондықтан өз бақытымызды өзгемен салыстырудың қажеті жоқ. Өзіңізді қуантатын дүниелерді жоғалтпаңыз. Өмірдің мәні де сонда. Жалпы бір кезде қиын болып көрінген нәрселер бүгінде жай ғана естелікке айналады. Бір кезде қорыққан істерімізді қазір күліп еске аламыз. Бұл өмірдің ең жақсы қасиеті шығар. Ештеңе мәңгі бір қалыпта тұрмайды, құрметті тыңдарман. Сондықтан бүгінгі қиындыққа бола үмітіңізді үзбеңіз. Ертең бәріне басқа көзбен қарайтын күн келеді.

Құрметті тыңдармандар, жалпы біз кейде өзгелердің қолдауын күтіп қалып жатамыз. Бірақ ең маңызды қолдау өзіміздің өзімізге сенуіміз. Өзіңізге жиі менің қолымнан келеді, мен үйренемін, мен тырысамын деп айтып тұрыңыз. Сенім бар жерде мүмкіндік міндетті түрде табылады. Жалпы біз қазақ үшін шай жай ғана сусын емес, ол адамдарды жақындастыратын дәстүр. Шай үстінде реніш тарқайды, қуаныш бөлседі, жоспар құрылады. Сондықтан бүгін жақындарыңызбен бірге отырып, асықпай шай ішіңіз. Кейде ең жақсы әңгімелер дәл сондай қарапайым сәттерде айтылады.

Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы бір күн бізге жаңа адамдарды сыйлайды, бір күн жаңа ой береді, бір күн жаңа мүмкіндік әкеледі. Егер күтіп жүрсек, әр күннен жақсы нәрсе табуға болады. Бүгінгі күн сізге не сыйлады? Осы сұраққа жауап іздеп көріңіз. Жалпы бір адам күлімдесе, екіншісі де күлімдейді. Бір адам жақсылық жасаса, өзгелер де соған ұмтылады. Жақсылықтың ең әдемі қасиеті оның тарай беретіні. Сондықтан ертеңгі күніңізді бір жақсы іспен бастаңыз, оның әсері өзіңіз ойлағаннан да әлде қайда үлкен болуы әбден мүмкін. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:35 шамасында біз әдеттегідей Керім Мері ойынын жүргізетін боламыз. Ол ойында әр ай сайынғы сыйлықтар ойнатылатын болады, сондықтан мүмкін шілде айындағы сыйлық дәл сізге бұйырып қалар, сондықтан сағат 18:35 шамасында әдеттегідей Керім Мері ойыны.

0: Айтпақшы.
1: Денесіне толық сурет салынған адам Шотландияның Скай қаласында тұрады. Оның терісінің 99%-на татуировка жасалған. Ол адамның екі жерінде ғана таңбаланбаған сурет жоқ. Ол аяғының башпайларының арасы және құлағының ішіне ғана татуировка салынбай қалған екен.
0: Айтпақшы.

құрметті тыңдармандар, жылдар өткенде біз сатып алған заттарды емес, бастан өткерген сәттерімізді еске алатынымыз анық. Достармен бірге күлген кездер, отбасымен өткізген демалыс, күтпеген сапарлар, жылы кездесулер, өмірдің ең қымбат қазынасы осындай естеліктер. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:35 шамасында әдеттегідей керім-мері ойынын өткізетін боламыз. Мүмкін шілде айындағы сыйлық дәл сізге бұйырып қалар, сондықтан да қапы қалмайық, достар.

0: қоғамның кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін айта кетейін, жалпы мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын, сіздер атауын тауып көресіздер. Ол әншіні немесе әнді. Сонымен тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, жаңағы әнді немесе әншінің атауын айтсаңыздар болғаны. Тиісінше мен сіздерді біздің белсенді тыңдармандар қатарына есіміңізді енгіземін. Сіздің есіміңіз бірнеше рет бір айдың ішінде қайталанса, біздің ОК радиосы сіздерге арнайы сыйлық табыстайтын болады. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер, достар.

Сонымен, құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдағанда қандай әншінің дауысы ойыңызға келді, немесе қандай ән ойыңызға келді? Есіңізге келген болса, біздің байланыс нөміріміз, тағы да бір айта өтейін, 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, әнді немесе әншіні айтсаңыздар болады, достар. Жалпы, бұл әнге келетін болсақ, бұл ән кәдімгідей танымалдылыққа ие болған әндердің бірі, әншінің өзін барлығымыз да күнделікті өмірде тыңдап жүрген, мысалға тойларда болсын, басқа бір жерлерде болсын, бүкіл жерде керемет шырқалып жүрген әншілердің бірі. TikTok, Instagram, бүткіл әлеуметтік желіде де керемет орын алып жүрген әншілеріміздің бірі. Дауысын дұрыстап аңғарып тыңдап көріңіздер, достар, мен тағы да бір мәрте қосайын.

Иә, құрметті тыңдармандар, қандай әнші деп ойлайсыздар? Ойларыңызға келсе, хабарласып айтсаңыздар болғаны. Айта кететін жағдай, WhatsApp желісіне жазған хабарламаларыңызды мен әдеттегідей барлығында көріп бақылап отырамын, бірақ осы ойынға келген кезде хабарласып, осы нөмірге хабарласып айтқандарыңызды ғана мен есепке аламын, құрметті тыңдарман. Сондықтан да ешқандай қысылмай, ұялмай, қате болсын, дұрыс болсын, кәдімгідей хабарласып айта берсеңіздер болады. Әрі қарай мен өзім көмек беріп сіздерге көмектесетін боламын кәдімгідей. Құрметті тыңдарман, сол үшін де мінекей WhatsApp желісі жазған сообщенияларыңызды, хабарламаларыңыздың барлығын көріп тұрмын. Осындай әнші, осындай ән деп. Бірақ та дәл осы жауаптарыңызды хабарласып айтсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді, достар. Тағы да бір мәрте қосайын, дұрыстап ойланып көріңіздер.

0: Мінекей, бізге хабарласқан тыңдарманымыз бар, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум, кеш жарық.
1: Ассалаумағалейкум, кеш жарық.
0: Қалыңыз қалай, жақсы ба, Аслан Мырза?
1: Жәлем, жәлем.
0: Дәл, шүкір, амансен жақсы, дәл сізді күтіп отырғанмын.
1: Білмеймін, бұлай Серік Ибрагимовтың дауысына ұқсайды.
0: Серік Ибрагимовқа да келеді, бірақ қазіргі кезде ана «Мұртығаныңды сүйдім» деген ән бар ғой, соның орындаушысы.
1: «Мұртығаныңды
0: сүйдім, сүйгенім үшін күйдім» деген әнді орындайтын әншіні айтыңызшы маған.
1: Так, оларың жұрты еске алмай тұрында таңдері бар ма?
0: Ләңгі деген әні болды ғой осы, Серік. Ләңгі деген әні болды. Есіңізде бар ма?
1: Ләңгі әні ма? Төреғали Төрәлі?
0: Мә, ол әнші емес, қателесіп тұрмын. Жоқ, ләңгі емес. Жаңағы «Бұртығанын сүйдім» деген келеді. Мына жерде Мақсат Мырзан бір тыңдап көрейік, де, Аслан Мырза. Сіз бір ойланып алыңыз, жақсы ма?
1: Бір тұйғанды сүйдім дейсі, әрлез жауғашар емес па?
0: Дәл өзі. Мақсат Мырзаға мүмкіндік қалдырған жоқсыз осы жолы. Әділет жауғашар, бұл ән осы күні кеше ғана шыққан әндердің бірі, соны алған.
1: Ату ләңгі деп, Төреғалиды еске алып,
0: ол жерде мен қателестім.
1: Информация болып кетті ғой. Сіз жақсы кеште болыңыздар.
0: Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға.
1: Хабарда болайық, сау болыңыз.
0: Сау болыңыз. Яғни бұл әділет жауғашардың әні, шыдай ма әні болатын, қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
4: И не обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай!
7: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз мен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
8: Между прочим.
9: В 1981 году пес по кличке Боско был избран почетным мэром города Сунол, штат Калифорния.
8: Между прочим.
10: Окей, окей, окей.
11: Радио Окей на частоте твоего сердца.
10: Окей, окей, окей.
11: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей на частоте твоего сердца.

Достар, жалпы кейбір күндері жоспар орындалмайды. Кейбір істер кейінге қалады. Бұл өмірдің бір бөлігі. Маңыздысы сол үшін өзіңізді кінәламау керек. Демалып, қайта күш жинап, ертең тағы жалғастыру керек. Әр күн менсіз болуы міндетті емес, бірақ әр күннен сабақ алуға болады. Жалпы өмірде жаңа таныстар көп болады, бірақ жүрекке жақын адамдар аз кездеседі. Сол адамдарға уақыт бөліңіз, хабарласыңыз, кездесіңіз, алғыс айтыңыз. Өйткені уақыт өткен сайын адамдар емес, солармен өткізген сәттер қымбат бола бастайды.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Жалпы құрметті тыңдармандар, бүгінгі күнде аяқталып келеді. Иә, шаршаған боларсыз, күн өте ыстық, бірақ тағы бір күнді абыроймен өткіздіңіздер. Енді ертеңді жақсы оймен қарсы алайық. Себебі әр таң жаңа мүмкіндік, әр күн жаңа белес. Баршаңызға тыныш кеш, жайдары көңіл, жақындарыңызбен бақытты сәттер және әр күніңізге шабыт тілейміз. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды туған күнімен құттықтап, немесе сәлемдеме жолдағыларыңыз келеме. Достарыңызға, алыс жердегі туысқандарыңызға, барлығына да сәлемдеме немесе мерекемен құттықтау жазсаңыздар болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ, асыға күтеміз достар.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Бүгін кім озды?
2: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен керемет тілектер кезегімен бөлісе кетейін, қабыл алыңыздар. Бүгінгі туған күн иесі Ақмарал, туған күніңіз құтты болсын. Жаңа жасыңызда деніңізге саулық, шаңырағыңызға шаттық, жүрегіңізге тыныштық тілейміз. Әрбір күніңіз қуанышқа толып, армандарыңыз орындалып, жақындарыңыздың ортасында әрдайым бақытты болыңыз. Осы ақ тілектерді жолдаушылар жеңгеңіз Салтанат, қайын әпкеңіз Айгүл, қайныңыз Ермек және барша әулетіңіз. Және де құрметті тыңдармандар, екінші тілегіміз бар. Ардақты Нұрбек, туған күнің құтты болсын. Жаңа жасың өзіңе тек сәттілік, мол табыс және зор денсаулық әкелсін. Өміріңнің әр күні қуанышқа толып, барлық армандарың орындала берсін. Әр қашан отбасының тірегі, достарының сенімді азаматы болып жүре бер. Ізгі тілектердің жолдаушылары нағашың Қанат, бөлең Асхат, жен ағаң Дәурен және барлық туған туыстар. Және де құрметті тыңдармандар, біздің ОК радиосының жаңалықтар бөлімін жүргізетін Гүлназ ханымды шын жүректен туған күнімен құттықтаймыз. Отбасыңызбен аман болыңыз, деніңіз сау болсын, барлық жақсылықтарды тілейміз. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Сонымен құрметті тыңдарман, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар, достар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және Дәуке радиосы. Келесі кездескенше, достар.

города. Радио. Okay.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы. Біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

бұл әрем басқа, жолсыз жолаушы адасқан, кегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын

шын ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоңып қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін шылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.